mo na ang ani nga stage dawa ta kining isa ka tanong gantang nga bugas nga mais og naay makabing nga og naay makabing nga ginamos nga gigisa og daghan kaayong sili og daghan kaayong mga ahos. Congratulations, nanalo ka ng 100,000. Yes! Nakadaog ka og 100 pesos pa GCash, Ma'am Susan. Ayos sa kibaba, Ma'am Sana, Ma'am Susan, kaya kung koon or i-text diri, Ma'am, ang imong GCash. Congratulations! Thank you so much, Ma'am Susan. Amaturistato ah. Matang! Sige, sabayan natin, Ma'am.